0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

Вірте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано

0: Вибирай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Маша.
1: Наше радио. Знай наших.

0: наше радио.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, від 26 до 28 тепла.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
8: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
7: Легендарний потяг.
9: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
7: Легендарна країна.
9: Зі святом найкраща країна у світі.
7: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
2: Реклама.
10: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А
2: тільки по цьому будете зараз 26 року. Деталі на ЦУМ.UA. 204-40-40.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Так, друзі, добрий ранок. Ну, не такий він вже й добрий, бо пролунала повітряна тривога. Друзі, тому будьте, будь ласка, обережні. Нас вже четвертий день обстрілюють постійно БПЛА. Не нехтуйте, будь ласка, тривогою, спускайтесь в укриття. Але я, знаєте, постійно дивлюсь на вулиці, і попри все, українці продовжують насолоджуватись життям, навіть в такі важкі часи будують плани. І я думаю, що ми насправді вже і маємо рішення цього всього, бо міністр оборони Євген Хмара сказав, що вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них вже проведені польові випробування. Тож сподіваємось, що зовсім скоро нам усім стане трохи спокійніше. І дуже хочеться, щоб від нас відстали наші кончені сусіди. Ну, а прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин. А на Закарпатті, на Полині, зводять перший вітряк. Тож давайте почуємо, як це відбувається.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти шостий день запускають ворожі шахеди на Київ. Вночі та на світанку були вибухи. Крім того, на Дніпропетровщині одна людина поранена, пошкоджені приватні будинки та авто. Загалом за минулий тиждень росіяни по країні випустили майже 2000 дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету. Через тривалі повітряні тривоги будуть зміни в роботі транспорту. Попередньо цілодобово працюватимуть вокзали. Також буде розосередження поїздів, щоб вони одночасно не прибували на платформи. Зменшать і час посадки. Урядовці розглядають зміни комендантської години в Києві та області. Тепер інформація для керманичів. Сьогодні на дороги виїхали фантоми. Це спеціальні автомобілі, які ззовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони фіксують порушення, не зупиняючи при цьому вашу машину. Якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, тоді інспектори його можуть зупинити. Наразі фантомні патрулі працюють у Києві та області, а далі будуть в інших регіонах. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом вітропарк складається з понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І на сам кінець, сьогодні завершується літній сезон, а вже завтра по календарю осінь. Школярі і студенти готуються до нового навчального року. Загалом у цей день часто підбивають підсумки сезону, діляться теплими спогадами і готуються до прохолоднішої пори року. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
1: Друзі, вже сьогодні останній день літа, і я, чесно, їхав сьогодні на самокаті вранці на роботу, і я вдягнув курточку, але вже потім подивився, що сьогодні аж в день прогріється до 29, розумієте, буде трішки спекотненько. Але останній день літа не принесе різкого переходу до холодної осені. Погода залишатиметься доволі теплою. Лише вночі на півночі місцями може пройти невеликий дощ. На заході та півночі в ранкові години можливий туман, тому водіям варто врахувати погіршення видимості. Загалом погода літня і комфортна, в день 25. Ну а у Києві, як я вже сказав, буде 29 градусів і буде сонячно.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Українська блогерка Раміна зізналася, що ходила до ворожки.
2: Ой, поберегла б свої ножки. А головне гроші, ребята, ну і що це?
3: А мені цікаво, чого вона ходила, Влад. А
1: розказую, вона каже, що перед стартом проекту «Холостяк» звернулася до ворожки.
3: Так.
1: Вона подивилася карти і сказала, що Раміна не переможе в «Холостяку».
2: От так, класно.
1: Оце настрой.
2: Не зря ходила.
1: Але дала їй заговорене дзеркальце, ой, щоб та якомога довше протрималась на шоу.
3: Ага.
1: І сказала говорити певні слова.
2: Я думаю, що вона б, може, і виграла, але ж, навірно, загубила то дзеркальце заговорене.
1: Або розбила.
2: Розбилась, так.
3: Так, а що за слова треба було говорити?
1: От, як день, ніч перемагає, так і я всіх переможу. Амінь.
2: Та ти що? Оце слова.
1: І Раміна це сказала і дійшла до фіналу.
2: Ребята, а в мене ось тут теж є дзеркальце. Може, ви мені щось туди накажете, щоб я мерседеса купив? Що мені казати?
1: А давай, давай, кажи отак. Дзеркальце, дзеркальце. Скажи мені чесно, хто тут скоро сяде в мерседес?
2: Ой-ой-ой.
1: Де сьогодні протягом дня соточку знайти?
2: Ну,
1: щоб щось було, я би в кармані.
2: А на роботі, я думаю, давайте проти начальства. Не, щось таке?
3: Давай, ну що?
2: Дзеркало, дзеркало. Оце я красавець. Не то, що мій начальник, повний капець.
1: Ой.
2: Можна навіть начальнику не в дзеркало
3: казати. Ні, давай. О, ні, так не можна, бо зарплати не буде. А давайте щось про любов.
1: Точно треба.
3: Щоб вечір грав, гарно склався.
2: Любов, це дівчата.
3: Давайте, щось таке. Дзеркало моє, дай мені, що в тебе є любові, щастя, подаруй і, ну, і борщик приготуй.
2: Коротше, сьогодні ні мерседеса, ні гроші, ні любі, ні борщик.
1: Що тобі так Росик вдома каже, да, постійно?
3: Ну, слухайте, не каже так мені.
1: Ви ось смієтесь, але моя трологиня завжди казала.
2: Та що ж ти сюди ходиш? Да? Та вийди сюди, Владик, та що ти, блін?
1: Вона мене любить, це добре там. Вона завжди казала, що це все не магія, а вирогідність. Головне в це вірити, і у вас все буде.
3: До речі, так.
2: Да, друзі, якщо ви захочете щось отримати, то робіть краще все самі, а не розраховуйте на оці дзеркала. Ні? То це ці ваші тарологи, морологи, це все.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Оресіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил Гель.

0: і дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
5: Я

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Друзі, хочеться танцювати хіп-хопчик, бо прийшов на пошту мені ранковий гороскопчик. То давайте послухаємо, що сьогодні нас очікує. От, наприклад, Овни. Це у нас Володимир Кличко і Фозі. Не намагайтеся одразу довести власну правоту, якщо ситуація сама починає прояснюватися. А от не надо, от правильно, от нащо воно? От не лізьте, от прояснилось і прояснилось. Так, Тельці, це у нас Надя Дорофеєва і як так? Краще вже визначитися з першочерговими пріоритетами. Ой, ну це вам люди кажуть, знаєте, а ви можете ще походити подумати. Так, близнюки, це у нас Маша Єфросініна і Сергій Ребров. У роботі можливе цікаве знайомство з людиною, яка мислить зовсім не так, як ви. Слухайте, а це навіть корисно. Отак, може, новий досвід якийсь переймете від цієї людини. Раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. На романтичній стороні може з'ясуватися, що кохана людина поруч очікує від вас зовсім не того, що ви припускали. Тому просто сядьте, поговоріть і все буде добре. Леви, це у нас Наталія Могилевська та Даша Астафєва. Не варто намагатися довести всім навколо, що ви найкращі. Результат скаже, це набагато переконливіше. Просто зробіть, і люди всі такі, ого, оце ви так вмієте? І все. Діви, це у нас Альона Маргалієва, Юрій Гарбунов. Ви можете витратити значну частину дня на виправлення чужої помилки. А от воно вам треба, от скажіть мені. Чужі помилки, для кого вони? Вони для чужих. Тому хай вони їх і вирішують. Терези, це у нас Джері Хейл і Кола. В особистому житті вам можуть сказати щось дуже пряме, що спочатку навіть трохи зачепить. У когось сьогодні буде дуже серйозна розмова. Друзі, будьте обережні. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дідзьо. День подарує зустріч з людьми, які говорять одне, а роблять зовсім інше. От зразу відсікайте таких людей. От вони не повинні бути в колі друзів. Стрільці, серед них у нас Євген Клопотенко і Іван Люленов. Можливо, саме зараз вам варто дозволити собі думати масштабніше. Вже давно пора, дійте, друзі, йдіть до своїх цілей. Козероги, це у нас Кирило Буданов і Ірма Вітовська. Дозвольте собі спокій, аби відпочити після напруженого дня та подумати про власний розвиток. Ну, чи є кращий день, як не понеділок, відпочити від власних думок? Водолії, це у нас Олена Зеленська та Тіна Кароль. У фінансах краще не витрачати гроші на все, що обіцяє миттєво зробити ваше життя кращим. Тому оці спонтанні покупки, потім на кредитних лімітах будемо дивитися. Риби, це у нас Віталій Козловський і Юрій Андрухович. У роботі варто звернути увагу на людину, яка поводиться тихо, але може знати набагато більше. Ну, будьте обережні, може вона там щось ходить, розповідає всім. І гороскоп для всіх, друзі. Увечері зробіть щось, що повертає вам відчуття затишку. Просто відпочиньте.
0: Шоу на нашому радіо.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю! Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять, відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
19: Реклама. Наше радіо.
20: Наше радіо.
19: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, під таку гарну погоду навіть Анджеліна Джолі приїхала до нас в Україну. Ви уявляєте, може вона там на шашлики до кого чи ще щось. Вон я побачив в третці, що вона була в Харкові. І була така, ходила в кофтинці навіть, мабуть, змерзла. Але останній день літа не принесе різкого переходу до холодної осені. Погода залишатиметься доволі теплою. Лише вночі на півночі місцями може пройти невеличкий дощ. На заході та півночі в ранкові години можливий туман, тому водіям варто врахувати погіршення видимості. Будьте обережні, друзі. Загалом погода літня і комфортна. В день 25, а у Києві прогріється аж до 29 і буде сонячно.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Відсутність грошей шкодить здоров'ю сильніше, ніж дуже високий рівень цукру або холестерину.
2: А я оце сижу і думаю, що ж у мене все життя проблеми зі здоров'ям?
3: Денис, це правда. Що ти малиш? Ну що тільки не придумаєш, щоб зарплату вище попросити? Чесне слово, на який рівень холестерину?
1: Бачили, що ходив до керівництва? No. Спалився?
3: Ай, ну, сам, наворуй, шапка горить.
1: А я ж сьогодні без шапки. Я не придумаю. Послухайте, будь ласка, постійні переживання через гроші тримають організм у стані тривоги і підвищують кортизол, гормон стресу. Впливають на сон і багато інших факторів, що вкупі пов'язують з розвитком серцево-судинних захворювань.
3: Ой-ой-ой. Я от тепер думаю, от у мене нічого не болить. А от мого чоловіка, він завжди каже, щось серденько барахлить. Тепер ясно чого.
2: Ну, враховуючи цей фактор, треба до грошей тепер інакше ставитись. От будуть у вас займати гроші, ви такі, ой, ой, у мене так серце боліти буде, якщо я тобі займу. І він такий, ой-ой, все, я поняв.
1: Все, я поняв, Владик, до тебе не звертаємося. Або коли зайняв і кажеш, слухай, ти мені коли віддаш пару років мого життя?
3: До речі,
2: І от до керівника можна підходити і казати, от підвищить зарплати, бо буде другий лікарняний на ваших руках.
3: А я тоді, знаєте що, я тоді до чоловіка сьогодні підійду і скажу, ой, щось так серденько поколює, не можу зрозуміти, чи то моя ковтинка в магазині висить, чи до лікаря пора.
1: До лікаря, скажу.
3: Нормально придумала?
1: Ну так, звісно, молодець. Я тепер поняв, чого бабусі з дідусем завжди нам намагаються гроші в карманчик покласти, ви ж поняли? Тепер понятно, що вони за наше здоров'я піклуються.
2: Мені здається, головне дітям не казати, бо почнеться оце, дай 20 гривень, дай 20 гривень.
1: Чужим дітям чи що? Друзі, тому турбота про здоров'я – це не лише їжа і фізична активність, а й уміння знижувати рівень стресу та підтримувати рівень психологічного благополуччя.
3: І фінансовий стан.
2: Ну, а вже за декілька хвилин буде неймовірна можливість пограти в нашу гру «Давай доспівай», де треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти, передати привіти в прямому ефірі, поспілкуватися, то швидше пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. Але номер запам'ятайте – 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.
5: Може, хто знає.

0: Коли ростуть апне, коли ростуть апне, апне, ліси запне.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Вдава.
1: Лише ви викладач. А що саме ви викладаєте?
2: О, ну в цьому році буду викладати основи підприємницької діяльності та економіку підприємства.
1: Слухайте, ну це зараз дуже важливо для нашої країни. А скажіть, будь ласка, з вами студенти якось от спілкуються вже, бо починається скоро новий навчальний рік, сьогодні останній день літа, і може вони вам пишуть: Владиславе, там Петровича, не знаю. Ми вже сумуємо за вами.
2: Зараз не пишуть якраз. Зараз усі дні, особливо після останнього вихідного, думаю, не до мене зараз. А от завтра вже будуть писати.
1: Да, поставте мені там, да, я обов'язково все зроблю. А скажіть, а от ви встигли, можливо, за літо, от як викладачі відпочивають? От у відпустці ви були цим літом?
2: І навіть на морі був в цьому.
1: Навіть на морі, в Одесі?
2: Так.
1: І як там море?
2: Круто. Якби не пішов шахедів, взагалі було дуже круто.
1: Так, да, згоден. З сусідами нам не повезло взагалі. Слухайте, Владиславе, я тоді пропоную з вами пограти в нашу гру. Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильний. Ви готові?
2: Кайф, давайте.
1: Ну супер, тоді гра почалась.

0: І так, варіанти. Купив собі я пилісоса, куди ти сунеш свого носа, або і за ним по уламкам боса.
1: І за ним по уламкам боса, думаю.
0: Ну, давайте перевіряти.
1: Да,
0: ну, я вас вітаю, у вас вже перший бал в кармані. Слухайте, ви що, так часто слухаєте Тіну Кароль?
1: Обожнюю її.
0: Я зрозумів. Давайте тоді другий варіант.
2: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову і голою в голову.
0: І так, варіанти. Постійно думаю про школу, думки про неї і по колу, або я люблю сусіда Миколу.
1: Ох, ну про сусіда Миколу варіант дуже цікавий. Але я навіть знаю, хто виконавець. Навряд чи Іван Люленов любить Миколу. Тому ну, це другий варіант.
0: Ну, давайте перевіримо. Ну, слухайте, ви знаєте так багато пісень, так впевнено відповідаєте. Ви абсолютний переможець нашої гри. Давай доспівай, ми вас вітаємо. То передавайте привіти, кому вважаєте.
1: Ох, я б хотів би своїй дівчині передати привіт Анастасії. О. Вона зараз в Харкові, тому їй привіти.
0: Привіт вам, Анастасія, і від нашого радіо, і від вашого чоловіка Владислава. Слухайте, ну, дуже дякуємо вам, ви неймовірний. Дякую, що викладаєте, допомагаєте максимально студентам стати краще. Тому ми вас обіймаємо, будемо чекати ще.
1: Дякую вам, гарного дня.
0: Ма.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер.

0: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
2: Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. З вогнем варто бути обережним. Майже по всій країні дуже високий рівень пожежної небезпеки. Також жителям центральних, північних і західних областей краще захопити парасольку, можливі дощі. На світанку окупанти завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська. 4 людини травмовані. Росіяни влучили в багатоповерхівку. Зруйновано під'їзд з 1 по 5 поверхи. Пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та автівки. Постраждалим через трагедію у селі Мила на Київщині виділять кошти на підтримку і компенсацію. За останніми даними, у селі загинули 38 людей, поранені понад півсотні, пошкоджені 194 приватні будинки. 28 серпня стався приліт по складу з боєприпасами, а згодом сталася вторинна детонація. Тепер про пам'ять. В українських театрах вчора під час показу вистав було одне порожнє місце. Так долучилися до Міжнародного дня зниклих безвісти. Франківський драмтеатр розмістив на кріслі полотно з написом «Це місце чекає на того, хто зник безвісти». Таке ж місце було і в Національній та Львівській опері. І про добрі справи. Завтра в українських учнів початок навчального року. Батькам і школярам пропонують замість традиційного букета для вчителя допомогти тваринам. Благодійна організація UA Animals запустила акцію «Донату подарунок». Внесок можна оформити від імені вчителя. Далі дають сертифікат, який можна подарувати педагогу замість букета. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Реклама.
1: Погода на нашому радіо.
2: Друзі, тільки що був на вулиці, і я вам хочу сказати, що сонечко вже припікає потроху. А я от вранці поїхав в штанах, і от не знаю, як цілий день тепер буду ходити. Але що це значить? Це значить, що останній день літа не принесе різкого переходу до холодної осені. Погода залишатиметься доволі теплою. Лише вночі на півночі місцями може пройти невеликий дощ. На заході та півночі в ранкові години можливий туман. Тому водіям варто врахувати погіршення видимості. Друзі, будьте обережні. Загалом погода літня і комфортна. В день буде 25, але у Києві прогріється аж до 29. І буде сонячно.

0: Ніж батьківський чат на нашому радіо.
1: Вже з 1 вересня 20... 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
2: Вау!
3: Ой, я пам'ятаю свою першу стипендію. Там було 600 гривень, думав відкладу, але перші ж вихідні все тупо витратив.
1: Як дивно, 600 гривень, як ти міг все це потратити? А я вчився на контракті, то батьки мої були і за навчання платили, і стипендії мої були.
3: Клас!
2: О, так я так само. А скільки зараз стипендія?
1: А от зараз мінімальна академічна стипендія стала 4 тисячі гривень, а була 2 тисячі. А підвищена з 2910 помінялась на 5820 гривень. Коротше, всі стипендії подвоїли.
3: Блін, треба йти в університет.
2: Давай, вертайся.
3: А я, от, до речі, подивився, в середньому в Європі від 20 до 80 тисяч.
2: Ого!
3: Прикиньте, от в Польщі, наприклад...
2: Скільки?
3: Багато. От в Польщі, наприклад, приблизно 18, в Німеччині десь 15, від 15 до 50 тисяч.
1: Це в гривнях чи в євро?
3: Це в гривнях все. Залежно від програми. Якби, слухайте, якби у мене була така стипендія, я би від батьків на першому курсі з'їхав.
1: Слухай, а чого ти досі з батьками живеш?
3: Та я вже давно сам живу, не слухайте.
2: Слухайте, ну так ціни в Європі вище, то зрозуміло, і стипендія вища. Але от чому ці стипендії називають так незрозуміло? Президентська, підвищена, понижена. Що не можна актуальні назви якісь придумати?
1: По-чоловічі.
2: Тариф вижити до сесії. Туди входить діставання грошей з копілки, фраза «А є 8 гривень на метро?» або «Два рази на день локше на швидкове приготування».
3: Клас. А в мене, знаєте, який був тариф тусовочний?
1: 100%.
3: Входить алкоголь, мінімум їжі, проживання у кінта і гроші на проїзд, куди хочеш.
2: Клас.
1: Ой, а в мене такий був би родинний, підтримка з дому. Входить сюди консервація, мамина карточка з грошима, батіна підтримка словом і заначка від бабусі.
2: Слухайте, ну класно ж. Або якби придумали якийсь тариф преміум при преміум.
1: Ого.
2: Там три жалкі пачки денег, можна купувати все, що забажаєш, їздить куди хочеш, не брати з дому передачки і платити за всіх на тусовку.
1: Слухайте, ну це будь-який тариф, але він лише на 3 дня, так можна розтягнути.
2: Ой, хлопці, я повернулась в студентські роки. Як згадаю, гуртожиток. 200 гривень мені батьки на тиждень давали. І вистачали гуляти, і пити, і їсти, і щасливі були. Ех, прийшли ті часи.
3: Нічого, скоро тобі Мілана скаже, дай грошей, щоб і гуляти, і їсти,
2: і пити.
3: Давай,
1: Слухайте, друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, чи була у вас стипендія? Якщо так, на що ви її витрачали?
3: Нам буде дуже цікаво, прям дуже почитати ваші історії. Напишіть нам на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на Metro.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
13: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама.

0: Народні лайфхаки. На нашому радіо.
1: Так, друзі, хочу нагадати, що знову повітряна тривога в Києві, тому, будь ласка, не нехтуйте тривогою, обов'язково спускайтесь в укриття, бо сусіди наші не дають нам покою, не до сусіда, я б так сказав. Ну, а поки ви йдете в укриття, хочеться поділитися з вами дорожньою картою на цей день, бо Соня поділилася, а я ділюсь з вами. Починати, що не можна робити сьогодні, друзі, починати далеку дорогу, будь-які поїздки та подорожі цього дня вважаються невдалими або можуть зірватися. Тому будьте обережні. Дарувати чи приймати подарунки без вагомого приводу, щоб не забрати на себе чужі негаразди чи хвороби. Ну, не знаю, якби мені все одно щось подарували, я би все одно взяв. Ще також не можна голосно сміятися та кричати. За повір'ям, шум в останній день літа привертає увагу нечистої сили. Ну, я не можу не сміятися, друзі. Надіюсь, що ви теж у нас дуже позитивні, тому, ну, що ж поробиш, будемо якось боротися з нечистою силою. А що ж треба робити? Сьогодні дати відпочинок коням. За традицією, тварин смачно годували, мили та не залучали до жодної роботи. Ой, я інколи хочеться теж бути конем, конячкою. Ще можна зібрати полин. Вважалося, що зірваний цього дня полин захищає дім від злих духів та пристріту. Тому, якщо у вас десь є полинне поле, там, я не знаю, біля під'їзду, то обов'язково збирайте сьогодні. Також можна накрити на стіл та прибирати вдалий день для наведення ладу в оселі та приготування страв із нового врожаю. От зібрали полини, які страви з них думаєте? Також можна йти до лісу за журавлиною. З цього дня, який у народі називали журавлинкою, починали збір ягід для зимових заготівель. Вже пора, друзі, готуватися до зими. А я нагадаю вам, що не можна робити сьогодні. Починати далеку дорогу, дарувати та приймати подарунки та голосно сміятися. А що ж можна, бо це клас, дати відпочити коням, накривати на стіл та прибирати і йти до лісу за журавлиною. Тому, друзі, у вас точно є плани на цей день.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок» – нова епоха з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
13: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: може тільки любов.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, любі мої слухачі, ми зі звукорежисером вже включили в студію кондиціонер, бо трішки починає припікати, тому не забудьте сьогодні взяти з собою SPF-ік, помазатись обов'язково, бо останній день літа не принесе різкого переходу до холодної осені. Погода залишатиметься доволі теплою, лише вночі на півночі місцями може прийти невеликий дощ. На заході та півночі в ранкові години можливий туман, тому водіям варто враховувати погіршення видимості. Будьте обережні. Загалом погода літня і комфортна, в день 25, у Києві прогріється до 29 і буде сонячно, тому беріть капелюхи.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Христина Соловій розказала, чи повернула Святославу Вакарчуку мільйонний борг.
2: Ой, дайте я вгадаю, не повернула.
3: Ну, а хто ж борги вертає, так, Владик? Мільйонний борг? Це ж скільки там?
1: Святослав Вакарчук 10 років був продюсером Христини Соловій. І за цей час зайняв їй аж 27 тисяч доларів на твір.
3: Скільки?
2: Ти що, це по нашому курсу, це що, мільйон гривень? Це ж взагалі

0: це ж вже його проблема. Він що, не бачив, кому він позичає?
1: Ні, ну Христина сказала, що до кінця ще не повернула всю суму, але вже ось-ось і на фінішній прямій.
0: Ось-ось і не поверне.
2: Як взагалі, хлопці, можна в жінки назад гроші забирати? Я не розумію. Він міг би бути якимось там джентльменом, не знаю, подарувати їй ці гроші.
1: Ого, джентльмен.
2: Курник лють, я впевнена.
0: Класна Соня придумала. Молодець.
1: Чого це він має їй гроші дарувати, скажи? Вони ж колеги. Ви жінки, конечно, такі маніпулятори.
0: Ой, так, мало того, що маніпулятори, так ще я думаю, що все зроблять, знаєш, масштабом, всім розкажуть, може ще й пісню про це напишуть. Я впевнений, що Соловій, коли борг віддасть, про це буде писати оце на всіх етіх і ще й заспіваю.
2: А я знаю, що вона заспіває.
1: А ну давай.
2: Зараз я вам продемонструю.
0: А ну, Саня, навели.

0: Ноль. Отак буде.
1: Боже, яка краса.
0: Христина,
2: Соня, дуже гарна, дуже гарна. Я думаю, що це навіть краще, ніж оригінал.
1: Слухайте, я на це згадую ситуацію Козловського, коли він віддав борг Кондратюку. Як у нього все пішло вгору.
2: Да.
1: Свято було у всій країні. Може, ще Христина так само буде?
0: Ну, до речі, так. Да.
2: Ой, ну, залетить чи ні, це ще побачимо. Хто залетить? Христина з її нової пісні про борги. Ой, кстати, може, вона залетить, заробить на роялті на прослуховуваннях і поверне грошики. А взагалі, то я подумав, що, точніше, хотів вам подати таку мудрість, що якщо хочете втратити друга, то позичте йому гроші. Тому от, ребята, тримайте по 200 гривень.
1: Мені більше треба.
0: Да, да. Він, напевно, думає, що наша дружба більше не коштує. Розумієш?
2: А ми друзі? А, ми друзі?
0: Да, ми...
3: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, ну а вже за декілька хвилин пропоную підняти настрій собі, взагалі всім-всім-всім, і пограти з нами в нашу гру ХЗНО «Хто зможе наше обіграти?», де треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому якщо хочете пограти, передати привіти, весело провести час, ну просто кайфанути, то пишіть на номер Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
3: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
3: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
0: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Друзі, вже завтра, 1 вересня, багато шкіл готуються до першого дзвоника. Школярі наші вже готуються, мабуть, хвилюються, але треба бути дуже обережними з нашою ситуацією в країні. І от у КМДА зазначили, що рішення залежатиме від безпекової ситуації. Міська та районні адміністрації не визначатимуть формат чи місце проведення, це вирішуватиме кожен навчальний заклад окремо. Але я думаю, що головне – це безпека, і кожен заклад розуміє, що треба робити. Бо от, наприклад, у Харкові урочисті заходи та лінійки наживо пролунають лише в безпечних підземних школах та інших захищених локаціях. А от, до прикладу, у Львові планують провести без скупчень школярів та тривалих лінійок. І, друзі, я думаю, що це дуже гарна ідея, бо діти – це наші квіточки, і це саме головне, що в нас є. І от, до речі, у нашої Сонечки мама працює в школі з завучем, і ми, звісно, дізналися, як проходитимуть лінійки на Кіровоградщині, звідки вони родом. Так, у них буде лінійка, але будуть орієнтуватися на безпекову ситуацію. Якщо тривог не буде, то буде звичайна лінійка на годинку. Якщо буде, то будуть ховатися. Все логічно, все зрозуміло. Ну, друзі, виходить, що 1 вересня для школярів може прийти зовсім не так, як традиційна святкова лінійка. Як ми бачимо, у багатьох школах перевагу надаватимуть невеликим заходам. Це дуже важливо, друзі, треба берегти. Але все одно головним критерієм залишатиметься безпека дітей та працівників. Ну, а прямо зараз я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілії Гончарук, а там про нову банкноту номіналом в 2000 гривень. А коли вона буде в обігу, давайте послухаємо.
2: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу інформація для батьків. Перед початком навчального року варто перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці. Також дитина має пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря. Фахівці радять, окрім покупки необхідного шкільного приладдя, дітей треба підготувати до школи психологічно і вже зараз починати формувати режим та графік сну. Про російські обстріли у Деснянському районі Києва горять склади. Ворог атакує місто шахедами. Вранці загарбники вдарили по терміналу пошти на Одещині. Пожежу вже загасили. Крім того, у Херсоні дрони атакували територію закладу охорони здоров'я і центр міста. Постраждали троє людей. Тим часом на Харківщині вночі дрон поцілив у вантажну машину поштової служби. Водій травмований. Ворожі безпілотники досі у повітряному просторі України. Людей просять дбати про безпеку і спускатись в укриття. Росія палає, сили оборони атакували логістичний хаб Wildberries в Екатеринбурзі. Один із дронів через російську реп-систему влучив у багатоповерхівку. Тепер про фінанси. Матимемо нову банкноту номіналом 2000 гривень. Обіг надійде 4 вересня. На грошах буде зображення Василя Стуса, а на зворотному боці – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. І на сам кінець перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола відкритого чемпіонату США 2026 року. Поєдинок тривав лише 52 хвилини. Наступний матч Світоліна проведе проти переможниці матчу австралійки Майі Джойнт. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Погода на нашому радіо.
3: Друзі, ми почули вже новини, але нам же ж треба і погоду знати, бо треба знати, в чому виходити на вулицю, бо я от дивлюсь у віконце, а там то сонце, то хмари, то сонце, то хмари, і вже ж, ну що ж робить. Але я вам розкажу, останній день літа не принесе різкого переходу до холодної осені, погода залишатиметься доволі теплою, лише вночі на півночі місцями може прийти невеликий дощ. Загалом погода літня, комфортна, вдень буде 25 градусів, а у Києві прогріється аж до 29, і буде сонячно, тому вдягайте капелюхи.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, ребята, а ви, наші слухачі, визначайте, хто найсмішніший.
2: Як ви думаєте, ваші прогнози, хто сьогодні виграє? От
1: а я чисто прогнози не ставлю. Давайте просто жарти жартувати, а люди самі це
2: вирішують.
3: Ну, давайте.
2: Починайте,
3: дід.
1: Давай, Влад, я починаю?
2: Ну, а хто?
1: Жарт від Дениса. Василю, навіщо ви посилали матом Петра... Ой, ще раз. Василю, навіщо було посилати Петра матом? Він же гінеколог. Достатньо було сказати: «Петя, йди на роботу». Понятно.
2: Давай, давай краще я.
1: Я вас сейчас туда отправлю, ребята. Давайте.
2: Так, прикол від Влада. Мій адвокат виграв суд, тому що довів, що на швидкості 250 км на годину не видно знак 50 км на годину.
1: Це правда. Це про ситуацію на наших дорогах.
2: Я люблю їздити. Вау, я скорость.
3: Добре. Прикол від Соні, слухайте уважненько. Я, мабуть, візьму щось легке, щоб не псувати фігуру. Петрович, не вимахуйся, хавай шпалу і потягли.
2: Я би, як би розібрав, да, що Соня тут.
1: Це ж реально смішно.
3: Зараз вам, да, прочитаю.
2: Шпалу? Шпалу так називали у мене високих.
3: Рельси, рельси, шпали, шпали. Ой, Боже, ясно.
1: О,
3: друзі, пані, ну що,
1: ну,
3: одна надія на вас.
1: Жартами, да. Давайте, ребята, голосуйте, хто з нас смішніший, і надішліть, будь ласка, нам переможний якийсь жарт, щоб ми прямо тут.
3: У мене так вже є один голос. Саня ж... дуже сміявся з, мої, з мого жарту.
2: Саня зі всього сміється.
1: Саня,
3: правда.
1: Йому тільки пальця
3: покажуть. Давай, кажи, куди відправляти.
2: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: наше радіо. Ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, вітаємо нашу королеву сьогодні.
2: Ура!
1: Красотуню нашу.
2: Соня, ну нарешті виграла. Давай, хвастайся своїм жартиком.
3: А ви не зрозуміли мій жарт. А всі слухачі проголосували за мене.
1: А може зрозуміємо з другого разу.
3: А прикол переможний Соні звучить так. Я, мабуть, візьму щось легеньке, щоб не псувати фігуру. Петрович, не вимахуйся, хапай шпалу і потягли.
1: І потягли, все, поняв, тепер
2: так,
1: поняв.
2: Ну, коли, от знаєш, як люди... От,
3: Владі,
2: коли,
3: я своїх жартів теж так буду
2: сказати. Коли вже жарт став переможний, то вже він смішніший.
3: Так.
1: Нам ще надіслали наші слухачі свої приколи.
3: А ну.
1: Хочете почути?
2: Звісно, конечно.
1: Ну. От нам пише Олександр. Круто... Це коли висовуєш голову з приміряльні в магазині і кричиш: туалетний папір закінчився.
2: Це дуже, це реально круто.
1: Ой, посмішив, посмішив.
3: Ой, туалетний гумор.
2: Так, треба дізнатися, де це було, щоб туди не піти раптом.
1: Не піти, так.
2: Так, ще нам надіслала Анна прикол. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. О, то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь.
3: А, звичайно. Нам ще написала Яна. Вітаю, ваша дружина вагітна. Неможливо, лікарю, я був уважним. Шановний, це як за кермом машини. Ви були уважні, а інші ні.
2: Ой-ой-ой.
1: Так, подумати.
2: Ну, Соня, тобі важка задачка.
1: Голосуй, да.
2: Голосуй.
3: Ну, слухайте, а мені дуже смішний був жарт Олександра. Це прям супер смішно.
1: Ну, давайте.
2: Да,
1: так,
2: да.
1: Переможний жарт Олександра. Круто, це коли висовуєш голову з приміряльні в магазині і кричиш: туалетний папір закінчився. Соня прямо уявляється в голові.
3: Ну, просто так.
2: Не хочеться це уявляти.
3: Фантазую. Олександр, ми вас вітаємо. Ви сьогодні зі мною разом. Ми королі, але ви, звісно, більший король. Я дуже люблю, коли чоловіки королі. Тому ми вас вітаємо. Бажаємо вам, щоб завжди у вас було натхнення на нові жарти для нашого
2: радіо. На нові приміряльні. Щоб ви по всіх приміряльнях пройшли сьогодні.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.

0: І в чому сенс?
1: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, на вулиці тепленько, прям так дуже добре. Вдягайте шорти, футболочки, беріть свою другу половинку або друзів, сходіть на каву, бо останній день літа не принесе різкого переходу до холодної осені. Погода залишатиметься доволі теплою, лише вночі на півночі місцями може пройти невеликий дощ. Загалом погода літня і комфортна, в день 25 градусів, а у Києві прогріється аж до 29 і буде сонячно. Ну а вже за декілька секунд, друзі, буде ще спекотніше, бо в нашій студії артисти Ірза та Ваня Рассел. Друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії такі класні артисти сьогодні. Ірза та Ваня Расл. Добрий ранок, друзі.
2: Добрий ранок.
1: Ну що, розповідайте, як ви? Сьогодні останній день літа. Як воно пройшло у вас? Чи готові ви вже до осені?
2: Ну, останній день літа, отак він і відчувається, як останній день літа. Ми ще не розуміємо і цього не...
3: Мені здається, ми зрозуміємо тільки туди, коли побачимо, як вже листочки будуть так опадати, вже такі жовті валятися у нас під ногами і все. Тоді ми зрозуміємо, що прийшла нарешті осінь.
1: Ну, ще й така погода, що постійно то холодно, то спекотно, так, да, і вже
3: точно,
1: не розумієш, переплутали все. Ви сьогодні на нас прийшли з пісню «Заборонена любов». Як взагалі, от розкажіть цікаво, склався ваш дует?

0: почали спілкуватися після цього.
1: Так, а пісня у нас народилася скільки? 2 місяці тому?
0: Десь, ну, десь так, да.
1: До мене Ірза приїхала, такий, був
0: дощовий, до,
1: дощовий день.
2: Був такий настрій, да, записати щось.
1: У мене його точно не було.
0: Да,
1: но...
0: Я просто приїхала до нього, я говорю, пішли каву поп'ємо. Ми сідаємо, каже, слухай, у мене є ідея. А він каже, яка? Я говорю, давай пісню запишемо, але... З пісні є тільки одна фраза: заборона на любов. Більше нічого немає. І
1: я
0: все.
1: Такий: заборона на любов?
0: Да.
1: А ти така: ні,
0: заборона на любов.
2: Ой, клас. А хто, до речі, от коли ви писали всю цю історію, хто найбільш вимогливий із вас двох?
1: Я, напевно.
0: Да. Ну, мабуть, да. Мабуть, Ваня.
2: Ну, це добре, що він признається, правильно?
0: Да, да, да, це дуже добре. Ваня завжди визнає.
2: І що, ви навіть не сперечались?
1: Ні,
0: ні, до речі, взагалі у нас не було ніяких конфліктів. Все йшло, знаєте, от, як по маслу. Все так дуже гарно. Кліп зробили. Там всі там сумісні тік-токи, все, що потрібно там для просування, зробили. І у нас класно, що у нас реально є якийсь конект, тому що ми придумували все новіші і новіші якісь ідеї для нашого там просування. Там ми вже зробили 1 000 000 версію цієї пісні на YouTube, так, на Spotify.
1: Там є окрема функція, яка ще недоступна, до речі, в Україні.
2: А про що особисто для вас ця пісня? От як ви ставитесь?
1: Ну, взагалі цю пісню можна розцінювати, от, типу...
0: По-різному.
1: Так, по-різному. Для мене ця пісня як...
2: Бо не хочеться, щоб любов забороняли, розумієте?
1: Том і річ, що її забороняють, але ми все одно... Разом ми всі ці правила. Ну, що можна сказати, пісня про коханців.
0: Да.
1: Чому всі співають там про якусь там...
0: кохання, а не про коханців.
1: А не про коханців, так. Ну, типу, ну, є ж таке там, повертаєшся до колишнього і так далі. Як би там не було, ну, от така вона заборона на любов. Ну, це...
0: Або, да, це у нас дуже багато версій. Це сприйняття особисто кожного. Можна розцінювати, як у когось є там людина, наприклад, да, там, за кордоном, і це оця відстань, це є забороною для їх там, наприклад, побачення або ще щось. Тобто для кожного це особиста пісня, як він її протрактує в своїй голові.
2: Блін, клас, слухайте, зараз так багато от талант-шоу запускається заново і так далі. От, наприклад, «Фабрика зірок». Ви пробувались чи ні?
0: Ну, «Фабрика зірок» цікаво, я дуже хотіла попасти, але вже, до речі, питали, зробила я трошки невеличку революцію в треці, коли, ну, мені ж більше 25 років, розумієте, і не можна, а я кажу, а як так, ну, чому не можна, і мені тоді трець набрав більше 6 мільйонів охоплень, і тоді «Фабрика зірок» на наступний день написала під постом у мені, тому що там і Дантес мені писав, і всі, і Мама Ріка, і Вася Нагірняк.
2: А що писали, що писали?
0: Давай, іди пробуйся, тому що Борисенки пройшли 15 років, ну, коротше, треба було йти пробувати. І дуже багато людей підтримали, які реально більше за 25, були дуже великі охоплення, і «Фабрика зірок» на наступний день під моїм постом написала: ну, а сьогодні ми робимо вік необмеженим. І я така, да, я це зробила, але не подала заявку. Не знаю чого, не пішла.
2: Слухайте, ну, я думаю, що наступного разу 100% можна буде, коли дозволять.
0: Сподіваємось,
2: може, вони зроблять вік до 50, будемо всі.
0: А це необмежений.
1: А я вважаю, що не потрібно йти на «Фабрику зірок», ми самі можемо себе просувати і робити пісню.
2: Слухайте, ну, я тоді пропоную запрем'єрити те, що втратила «Фабрика зірок».
0: І не тільки «Фабрика».
2: І не тільки «Фабрика», в цілому, так. Ірза та Ваня Рассел, «Заборона на любов», робіть гучніше.
0: Поїхали!

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Радіо.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Друзі, ну я думаю, всім хочеться дізнатись, що ж чекає нас сьогодні, на сьогоднішній день. І треба у зірочок спитати. А я спитав для вас спеціально. І ось вони нам написали такий гороскоп. От, наприклад, овни. Це Володимир Кличко і мама Ріка. Не намагайтеся одразу довести власну правоту, якщо ситуація сама починає прояснюватися. А от ні, я б нікому не доказував свою правоту, знаєте, типу, не вірять і не вірять, що ж поробиш. Тельці, це у нас Арсен Мірзаян, і як так, краще вже визначитися з першочерговими пріоритетами. Ну, сьогодні понеділок, такий важкенький день. Визначитесь десь в п'ятницю, я не знаю. Близнюки, це у нас Павло Зібров і Велбой. У роботі можливе цікаве знайомство з людиною, яка мислить зовсім не так, як ви. Ну, обмінюватись досвідом – це завжди класна ідея, друзі, тому поспілкуйтеся обов'язково. Раки, це у нас Артем Півоваров і Сергій Притула. На романтичній стороні може з'ясовуватися, що кохана людина поруч очікує від вас зовсім не того, що ви припускали. Ой, раки, сьогодні у вас буде дуже серйозна розмова, треба подумати, що вам робити. Леви, це у нас Сергій Жадан і Клавдія Петрівна. Не варто намагатися довести всім навколо, що ви найкраще. Результат скаже це набагато переконливіше. Але краще і не скажеш, тому що, ну от, зробили, піднялись на вершину і всі вже вас бачать. Ну, діви, це у нас Альона Маргалієва і Еліна Світоліна. Ви можете витратити значну частину дня на виправлення чужої помилки. Я би, знаєте, що зробив? Я просто не чіпав би навіть ці помилки, хай вони самі їх виправляють. Вони ж їх наробили, правильно? Терези, це у нас Анатолій Анатолійович, і отой. В особистому житті вам можуть сказати щось дуже пряме, що спочатку навіть трохи зачепить. Ну, а треба розмовляти серйозно, треба прямо говорити те, чого ви хочете, і те, чого хоче ваша половинка, теж треба слухати. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і співак Олексій Діброва. День подарує зустріч з людьми, які говорять одне, а роблять зовсім інше. І от я вам раджу з такими людьми не спілкуватися взагалі. Стрільці, це у нас Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. Можливо, саме зараз вам варто дозволити собі думати масштабніше. Ну, це завжди гарна ідея. Козероги, це у нас Олександр Усик і Оля Полякова. Дозвольте собі спокій, аби відпочити після напруженого дня та подумати про власний розвиток. Що ще треба робити в понеділок? Звісно, думати про власний розвиток. Водолії, це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. У фінансах краще не витрачати гроші на все, що обіцяє миттєво зробити ваше життя кращим. Ну, я не знаю, як у вас, але в мене так не виходить. Я постійно думаю, що мені якесь морозиво зробить життя кращим. Риби, це у нас Макс Барських і Юрій Андрухович. У роботі варто звернути увагу на людину, яка поводиться тихо, але може знати набагато більше. А що ж це вона там якісь секрети від вас скриває? Треба дізнатись. І гороскоп для всіх. Увечері зробіть щось, що повертає вам відчуття затишку. Друзі, це завжди важливо.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ну я хочу нагадати, що сьогодні останній день літа і вже завтра, 1 вересня, дуже багато діток вже готуються до важливого дня такого, щоб вчитись. Я не думаю, що дуже багато хто хоче, а може і дуже багато хто хоче в школу. І я ще от побачив третці, що люди пропонують замість квітів підтримати видавців і наших рідних письменників і дарувати книжки вчителям. Боже, це прям класна ідея. І я от хочу спитати у нашої Танечки Малініної, що ж вона думає з цього приводу?
2: Слухай, давай так, з приводу того, чи хотіла б я зараз в школу повернутися? Ні.
1: А ти б хотіла завтра прийти в юпочки, може, вдягнутися так красиво?
2: Ні, якщо чесно, ну, типу, знаєш, закінчила школу, і слава Богу. А з приводу книг, це, до речі, класна тема, тому що в мене мама вихователька дитячого садка. І якщо принесуть батьки, наприклад, ну, як такого 1 вересня немає, але якщо там дитячі книги принесуть, тому що це завжди дефіцит цих дитячих книжечок з казочками, це прям буде дуже класно. Або розвивашки.
1: Приходиш на 1 вересня, йдеш не з квітами, а отак два пакета книжок.
2: Супер!
1: Йдеш, думаєш, ой, мені ще читати.
2: Так, закликаю, кубики, розвиваючі іграшки, все це для дитячих садків.
1: А 9 класу що робить?
2: Розвиваючі іграшки,
1: я поняв, так. Що, ну, Танечка, хочеться передати тобі це кермо сьогодні. Залишайся з нашими слухачами. Думаю, ти там будеш дуже класні штуки розповідати якісь,
2: да? Так, буду розповідати. Більше того, буду аж до 18-ї, до кінця робочого дня, тож
1: супер.
2: Обов'язково будемо разом.
1: Ну, а я з вами почуюсь вже завтра о 8-й раночку, друзі. Я вже сумую. Муа!
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російського обстрілу на Київщині. Після ранкової ворожої атаки травмовані 4 людини. У Броварському районі пошкоджені приміщення складів, а у Бориспільському, окрім складів, багатоквартирний будинок. Рятувальники ліквідовують наслідки. Також росіяни пошкодили промислове підприємство у Кривому Розі. Тепер про ситуацію з продуктами. Аналітики і фахівці наголошують, дефіциту немає. Окупанти б'ють по складах продовольчих мереж, є проблема з логістикою. Самі продукти є, але тепер потрібно більше часу, щоб їх доставити. Загрози голоду та системного дефіциту продуктів харчування не буде, пояснюють Мінагрополітики. Далі про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити ще 350 кілометрів. У самому Херсоні наразі 54 кілометри шляхів. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6 тисяч FPV-дронів. Тепер про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання. Також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. А після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати роботу самостійно. Заявку можна подати до кінця вересня. І на сам кінець – література, музика, театр, традиційна кухня. Цими вихідними в музеї у Пирогово відбудеться фестиваль «Енеїда Фест». На відвідувачів чекає світ козацької культури, традиції Полтавщини. Для себе можна знайомий твір Котляревського відкрити у новому форматі. Для дітей також підготували окремі програми.
0: Наше радіо.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Фільм «Потяг Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг Червона рута» у кіно з 20 серпня.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама. Ти слухаєш
9: «Наше радіо».
8: «Наше радіо».
10: «Наше радіо».
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади, 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно, місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, від 26 до 28 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.

0: Вітай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: зустріти сівершини цього світу. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Друзі, це була чарівна пісня від Домій, яка називається «Дорогами» в ефірі нашого радіо. І знаєте, це та чергова робота, яку ми з вами послухали. Я дуже сподіваюся, що вона вам подобається. І ви нею захоплюєтеся, так само, як і я. Ну, по-перше, я захоплююсь Домій, тому що неймовірно тендітна, красива українська дівчина, якій вдалося підкорити український шоу-бізнес своїми силами, своїми чуттєвими, прекрасними роботами, які вона нам дарує. Ну і, звичайно, зараз ми одну з них послухаємо. Ну і також, друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас з вами понеділок, 31 серпня, і це останній день літа. Як би це не звучало сумно, воно так і є, але, звичайно, пам'ятайте, друзі, що незалежно від того, який день в календарі, ми з вами все одно зустрічаємось в ефірі нашого радіо для того, щоб спілкуватися,

0: Тому щоб найкраще українську музику слухати і налаштовуватися на чудовий робочий день. Ну або вихідний, дивлячись, коли ми з вами зустрічаємось. Тому не засмучуємось, все добре. Давайте трішечки думати про хороше, про свято 1 вересня, саме завтра. Будемо сподіватися, що воно буде спокійним, прекрасним. Ну а мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, але найближчим часом, вже за 10 хвилин, з вами почуємось для того, щоб обговорити цей день, сьогоднішній, 31 серпня, який можна знайти собі привід для гарного настрою поміж всіх тих тривог, які ми зараз з вами переживаємо, все вам обов'язково розкажу.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: реклама.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: друзі, прекрасний голос Джида. Ми з вами тільки що послухали в ефірі нашого радіо «Конвалія», так називається ця робота. І знаєте, от тільки я подумала про те, що відбій і добре, відразу пролунала повітряна тривога знову ж таки в столиці, в частині Київської області, в Чернігівській, частина Харківської, Дніпропетровської, Запорізька, Донецька області зараз червоні, ну і також частина Миколаївської. Ще була в Одеській, але тільки що пролунав там відбій, тому, друзі, будь ласка, по-перше, слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні, а по-друге, будьте, будь ласка, уважні, обережні, тому що зараз країна-терорист, з якою ми межуємо, обстрілює нас дуже сильно, тому, будь ласка, бережіть себе, ще раз вам нагадаю. Але вона не змусить нас з вами відмінити сьогоднішні плани і, знову ж таки, не знайти собі привід для того, щоб трішечки посміхнутися. Тож, друзі, саме сьогодні, 31 серпня, Всесвітній день дистанційного навчання, саме перед 1 вересня. Це свято присвячено трансформаційній силі дистанційної освіти. І, знову ж таки, в Україні ця дистанційна освіта набирає все більше і більше обертів. Тому, друзі, обов'язково ми можемо з вами і маємо повне право відсвяткувати. Всесвітній день блогу сьогодні або Всесвітній день блогера. Якщо серед ваших знайомих є людина, навіть яка є мікроблогером, але все-таки вона намагається щось робити в цьому житті, і в неї мрія про те, щоб стати блогером, будь ласка, її сьогодні привітайте. Додайте їй, так би мовити, сили і натхнення. І день їжі на свіжому повітрі, друзі, пам'ятайте, на свіжому повітрі потрібно зараз знаходитись, бо це останні теплі дні, а їжа на свіжому повітрі, мені здається, ще смачніша. Проте, друзі, будьте на свіжому повітрі тільки тоді, коли немає повітряної тривоги. Не весь цей час, коли вона є, будь ласка, спускайтесь до укриття. Я також буду спускатись до укриття, але періодично тут в ефірі нашого радіо я буду тримати вас в курсі з приводу того, де відбої, де ще тримається повітряна тривога. Ну і також скажу про те, що сьогодні, 31 серпня, зірки нам говорять про те, що якщо вранці стелиться туман і тепло, то це нам з вами вщує сонячний день і спокійну погоду. Тож нехай так і буде. Ну а мене звати Таня Малініна. Ми з вами почуємось вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
7: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше вечірне.

0: как Black Roger.
1: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Найбуде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксилгель» і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде «Атоксилгель» від «Орісіл Фарм».
5: Дієтична добавка «Атоксилгель» перед застосуванням рекомендована консультація.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш
13: наше.
12: Наше.
13: Наше.
12: Радіо.
13: Наше. Радіо.
12: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, від 26 до 28 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирай краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, 12:40 на студійному годиннику. Чим я вас вітаю. Знаєте, понеділок проходить дуже швидко. І, звичайно, знаєте, якось ти працюєш і за роботою геть забуваєш подивитися, наприклад, безпосередньо на годинник, а виявляється, вже зовсім скоро обідня перерва. Чим я вас і вітаю. Хоча, можливо, для когось день сьогодні тягнеться доволі довго, тому що дуже багато справ, бо завтра вже день знань, 1 вересня. І що б там не було, не дивлячись на тривоги, які ми з вами маємо, не дивлячись на той стан такий тривожний, який, знову ж таки, вже фоном, мені здається, є у абсолютно кожному українця, хочеться трішечки свята. Знаєте, хочеться подумати про щось приємне, хороше. Я більш чим впевнена, що батьки, у яких діти були вдома все це літо, чекають цього 1 вересня, ну просто з нетерпінням. Хоча буває всяке. Можливо, хтось і не хоче відпускати своїх дітей до школи, буде за ними дуже сумувати. Але, друзі, життя йде, і давайте його жити, не дивлячись ні на що. І як показує це саме життя, цінувати абсолютно кожний момент, який ми проводимо з рідними, коханими і близькими. Тому на цій, знаєте, трішечки щемливій ноті, яка чогось у нас з вами з'явилась, я пропоную рухатися далі і почутися буквально за 10 хвилин. Далі у нас дядя Жора і Солоха з роботою «Полуничка». І Наталя Могилевська та Віталій Козловський відправила меседж. Такі 10 хвилин дуетів у нас будуть тут в ефірі нашого. Ну а потім ми з вами традиційно знову почуємось, будемо говорити, тому будьте разом зі мною. Ну а я з вами буду до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був прекрасний дует від Наталі Могилевської та Віталія Козловського. Відправила меседж. І, знаєте, спочатку ця пісня виконувалася просто Наталією Могилевською. Але тоді туди додався Віталій Козловський, і пісня, знаєте, заграла абсолютно іншими фарбами. Таке іноді стається, коли один артист бере в співпрацю іншого артиста. І якби пісня, яку ми і так вже з вами знаємо, але звучить абсолютно по-іншому. Тут так і сталося. Але від того гіршою пісня точно не стала. До речі, про саму Наталю Могилевську, знаєте, чим старше вона стає, тим, мені здається, виглядає вона просто фантастичніше і фантастичніше. Тому що вже, друзі, в мережі можна побачити, як Наталя Могилевська змінилася, скинувши 25 кілограм. І, звичайно, ну, по-перше, це величезний респект, тому що це дисципліна сувора і сила волі, і перегляд способу життя. Так, до речі, говорить і сама співачка. І каже, що, звичайно, це все вона робила, знаєте, дійсно, силою волі, харчуванням, ну і, звичайно, тільки здоровим способом життя. Тож вже порівняти, як артистка виглядає, ви можете безпосередньо в мережі, тому що вона ділиться своїми надбаннями, так би мовити, життєвими. Ну і, звичайно, завжди ми дякуємо Наталі Могилевській за те, що вона підтримує наш з вами настрій, вона завжди в позитивному настрої, і дякуємо їй за її творчість. Ну, друзі, а поки що я хочу вам побажати неймовірної, класної, фантастичної обідньої перерви. Дуже хочеться, щоб, знову ж таки, над нашим з вами небом все-таки було воно голубе, прекрасне, неймовірне, блакитне, знову ж таки, ну і, звичайно, без повітряної тривоги. Тож бажаю всім класної обідньої перерви і до зустрічі вже після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Окей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно – плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум – плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря – від 26 до 28 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

Друзі, це була Кола тільки що в ефірі нашого радіо. Чи разом, саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. Ну і вийшла вона ще у 2022 році. І вже тоді Кола саме цією роботою заполонила наші з вами почуття, наші з вами серденька. Тому що ця робота вийшла от саме під час повномасштабного вторгнення. Вже. Ну і, власне, таким чином, як мені здається, що вона, знаєте, ну настільки відображала наш тодішній стан, що, ну, прям закохатися в цю пісню просто неможливо було. Та й зараз вона нам дарує свої такі, знаєте, доволі класні пісні, тому що всі вони стають хітами, у неї колаборації відбуваються. Дружить вона з іншими артистами, що ми можемо побачити безпосередньо по кліпу «Монатіка», де вона зіграла одну з ключових ролей. Власне, там вона зіграла наречену, якщо я не помиляюся. Більше того, якщо ми вже заговорили про той самий кліп, то давайте я вам нагадаю про те, що «Монатіка» вже вийшла, чи стартує вийти друга частина цієї трилогії, знову ж таки.

0: де зіграли наші українські артисти безпосередньо в кліпах Монатіка до цієї його трилогії. Тому чекаємо і презентацію пісні, і презентацію того самого відео. Але, друзі, зараз мушу сказати вам трішечки не дуже хорошу новину, тому що саме перед тим, як нам з вами почутися, за півхвилини до пролунала повітряна тривога в місті Києві, частині Київської області, частині Черкаської. Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області зараз знаходяться під впливом тривоги. Я вас дуже прошу, будь ласка, черговий раз, не нехтуйте повітряною тривогою, спускайтесь до укриття, бо від сусіда-терориста можемо очікувати абсолютно все, що завгодно, тому бережіть себе. Не дайте їм зіпсувати наш з вами день і наше життя, наскільки це вже можна ще зіпсувати. Тому рухаємось з вами далі. Далі у нас Андріана з роботою «Зорі на стелі», Монатік той самий кружить, все це буде в ефірі нашого. Ну, а потім ми з вами знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Знай наших.

0: мені.
1: Друзі, Монадік тільки що був в ефірі нашого радіо. І от знаєте, буквально 10 хвилин тому ми з вами говорили про Колу співачку і зачепили цього самого Монадіка, тому що Кола в нього знімалася в кліпі на роботу, тому що... Ну і от тепер наразі ми можемо з вами поговорити про самого Монадіка, тому що, ну слухайте, звичайно, артист – це саме той, який завжди дає інфоприводи для того, щоб про нього говорили. І знаєте, не якісь там скандали чи, можливо, якісь... перепотії в житті. Ні, у нього абсолютно все в порядку. В нього сім'я, у нього чудова творча родина. Ну і, звичайно, творчість, яка просто несеться. Тому сказати щось про Монадіка поганого, звичайно, ми не можемо. А от тільки захоплюватися його творчістю, захоплюватися його талантом, це, звичайно, мені здається, що ми перші. Ну і потім, звичайно, також всі. Ну і якщо дивитися безпосередньо на життя Монадіка, то дійсно, мені здається, що просто людина на всі 200% весь час працює, тому що він і танцюрист, він і співак, і абсолютно все, що завгодно, все в ньому поєднується. Тому, друзі, слухаємо і продовжуємо далі насолоджуватися найкращою українською музикою. Я нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї тут в ефірі, але точно я пропоную нам з вами почутися вже в наступній годині. Тож, до зустрічі.
2: Реклама. На нашому радіо вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе сильно. Налог, ходок.
4: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Добірка найкращих українських кліпів.
15: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
16: Моя дама, біда дама.
14: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. «Наше радіо».
17: «Наше радіо».
0: «Знай наших». Hey,

0: наше радио.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш
5: наше.
0: Наше.
5: Наше
0: радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, це тільки що в ефірі нашого радіо. Ми послухали пісню ведучого шоу «Ранковий двіж» Йокс Ден і Гаррі О'Нейл «Каблучок». І це, до речі, новинка, яка вийшла зовсім недавно. Презентував її тут, звичайно, Денис Йокс Ден в рамках ранкового шоу. І, звичайно, друзі, тепер ми маємо можливість слухати цю пісню в ефірі нашого радіо. Тому що підтримуємо молодих виконавців, не дивлячись ні на що. Ну і, звичайно, також дуже хочеться сказати, друзі, про те, що якщо ви також молодий виконавець, то пробуйте, звичайно, добивайтеся свого і нехай вашу музику чують абсолютно скрізь. Ну, а ми давайте з вами вже рухатися до 15-ї, тому що, я нагадаю, сьогодні понеділок і це останній день літа. Звичайно, перший день робочого тижня, останній день літа, воно якось начебто не мечиться, але по факту те, що маємо, то маємо. Проте завтра вже 1 вересня, знаєте, і вже трошечки видно, принаймні за вікном студії нашого радіо, як хтось метушиться, хтось намагається відпочити, трішечки видихнути, тому у людей абсолютно різний вайб. Але, друзі, дуже хочеться, щоб ми один одного підтримували і дарували тільки хороший настрій. Тому пропоную нам далі з вами почутися, знову ж таки, буквально за 10 хвилин. Далі по курсу у нас Альоша і Влад Дарвін, «Ти найкраща», ДНК «Інтемпра», «А може ти мене полюбиш» і новинка від Тіни Кароль «Хороший». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами вже традиційно знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, Тіна Кароль тільки що була в ефірі нашого радіо, і пісня називається «Хороший». Це знову ж таки новинка, яку ми з вами маємо можливість слухати і, звичайно, ще й аналізувати, дивитися кліп, та й взагалі, що хочете, можете нею робити, скачувати і, звичайно, слухати її в своєму плейлисті, чи де ви там слухаєте музику. Але загалом пам'ятайте, що новинки українського шоу-бізнесу та й взагалі найкраща українська музика звучить тут в ефірі нашого радіо. Так от, давайте про цю роботу. Отже, кліп є до цієї пісні, і загалом хороший. Тіна Кароль каже, що це несподівана територія навіть для неї, тому що це таке, знаєте, весела, легка робота, яка далася їй, знову ж таки, дуже легко і просто. І, до речі, в самому відео Тіна Кароль грає таку звабливу підозрювану. От все це ви можете подивитися безпосередньо в її роботі. І, до речі, каже сама Тіна Кароль, що вокально саме ця пісня «Хороший» одна з найскладніших її пісень, а серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому, дівчата, якщо ви себе впізнали, будь ласка, знову ж таки, прослуховуйте цю пісню. Більше того, я нагадую, що Тіна Кароль оголосила Палац спорту, який буде вже буквально більш ніж за 2 тижні, 19 вересня в Києві великий концерт Тіни Кароль. Я думаю, що ми обов'язково ще про це поговоримо. Ну, а поки що, друзі, нагадаю вам про те, що о 15-й не забудьте послухати новини для того, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тож тримаємо руку на пульсі і, звичайно, почуємось з вами вже в наступній годині, а поки що до кінця цієї слухаємо Як Така та Ламу. Ну, а потім обов'язково вже почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо. Наше радіо.

0: люди каміни. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. 23 українці вдалося повернути із російської окупації за останні два тижні, повідомили в офісі омбудсмена. Це пенсіонери, діти, люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Найстаршому 88 років, наймолодшому 11. Ще один 17-річний юнак із окупації вибрався у свій день народження. Хлопець дистанційно навчався в українській школі, а нині вступив до нашого вишу. Далі про погоду на День знань. Дощі з грозами завтра можуть зіпсувати шкільні лінійки на заході та півночі. А ось в інших куточках погода буде спокійною. Наприкінці тижня розкаверзується. Похолодніше до 17-23. Поки ж може бути спекотно 29-34. І про юдейський Новий рік. Наші правоохоронці посилюють заходи безпеки напередодні Рош Гашана. Перших паломників хасидів в Україні чекають орієнтовно 6 вересня. Прямуватимуть до Умані на Черкащині, де поховано їхнього наставника Реби Нахмана. Поручани вірять, якщо святкувати на могилі, увесь рік таланитиме. Більше уваги буде на пунктах пропуску та у самому місті. Юдейський Новий рік 11-13 вересня. Далі про ціни. Дині дорожчають на гуртових ринках. За останній тиждень додали близько 40%. Кілограм нині коштує від 15 гривень. Аналітики ринку радять купувати нині. Сезон баштанних поволі завершується. І наостанок, у Броварах на Київщині помітили вівцю-мандрівницю. Тваринка чимчикувала автострадою і приголомшувала водіїв, а потім узагалі зазирнула до крамниці товарів для дому. Продавці відреагували реготом. Користувачі мереж припускають, усе завершилося хеппі-ендом. Тваринку знайшли господарі. Наше

0: Black Roger.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.
8: Знай, що мене не бісив вже хруст па.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: дисципліни.
1: Фільм «Потяг червона рута» до Дня Незалежності. Легендарна пісня.
2: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
1: Легендарний потяг.
3: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
1: Легендарна країна.
3: Зі святом найкраща країна у світі.
1: «Потяг червона рута» у кіно з 20 серпня.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Знай наших.

0: реклама.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це був Діброва, тільки що в ефірі нашого радіо «Така молода». Саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. Ну і як він каже, сама молодість – це відчуття, що немає нічого спільного з цифрами в паспорті. Ну, тут я згодна абсолютно повністю. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе, незалежно від того, що відбувається навколо. Чого я нам з вами всім і бажаю. Якщо не виходить танцювати, друзі, то хоча б пам'ятайте, що ви відповідальні за своє життя і в жодному разі не проживайте його монотонно. Отримайте задоволення від абсолютно кожного моменту. Ну і, звичайно, пам'ятайте, друзі, що осінь, зима – це не дає нам приводу ставити своє життя на паузу. Тому що осінь вже зовсім скоро, от, власне, з завтрашнього дня, і вже буде здаватися, що, знаєте, буде така осінній настрій не дуже хороший, будуть дощі, але все одно пам'ятайте, що ми відповідальні за своє щасливе життя, яке ми будемо проживати. Тому проживаємо його. Ну і, звичайно, рухаємось з вами далі, тому що до нашої наступної зустрічі дві пісні пропоную послухати. Тік та Ірина Білик «Не цілуй» і Артем Пивоваров «Віва ла віда». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім традиційно почуємось. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: і смаку всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.

0: Один рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на rate.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Друзі, Артем Пивоваров тільки що був в ефірі нашого радіо. Пісня називається «Viva la vida» в ефірі нашого. Ну і, звичайно, скажу вам про те, що, друзі, ця пісня авторства самого безпосередньо виконався. Нарешті ми можемо чути пісні, які він пише сам, які робить сам. Ну і, звичайно, ми з вами вже нарешті їх і підспівуємо, і зовсім скоро чекаємо альбома від безпосередньо Артема Пивоварова. Але все це буде трішечки пізніше. Поки що я пропоную нам з вами сконцентруватися на тому, що о 16-й черговий випуск новин буде в ефірі нашого радіо, тож не пропустіть, послухайте його обов'язково для того, щоб знати, що ж навколо нас з вами відбувається. Тому, звичайно, буду чекати вас також тут в ефірі нашого радіо вже в наступній годині після 16-ї, тож обов'язково, друзі, почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших. Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей поранено у Сумах. Росіяни дроном поцілили по Зарічанському району. Пошкодили багатоповерхівку та приблизно 20 автівок. А на Київщині рятувальники продовжують гасити пожежі на складах після прильотів. Окупанти нині цілили і по Києву. За оновленими даними, у місті та регіоні поранених шестеро. Більшість із села Погреби. Далі про те, як нищимо техніку загарбників. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної станції та командно-штабної машини ворога на Брянщині. На Білгородщині оборонці поцілили по вузлу зв'язку, а на окупованому Запоріжжі – по пункту управління безпілотниками. Тепер про вересневі новації. Із 1-го числа охоплять низку сфер. Зростуть стипендії. На 30% більше отримуватимуть і вчителі. Помалу у навчальних закладах впроваджуватимуть профільну школу. Щодо бронювання, умови для критичних підприємств зміняться остаточно. А студенти та аспіранти зможуть отримати відстрочку лише на один семестр. По-новому працюватиме і грантова програма від держави «Власна справа». Щодо комуналки, тарифи без змін. В країні війна, діє мораторій. І про підтримку міжнародних партнерів. Японці подбали про вимушених переселенців на Дніпропетровщині. Передали модульному містечку у Павлограді 2 генератори. А доправити техніку допоміг український осередок Червоного Хреста. І наостанок – Україна, Румунія та Молдова. Вперше сьогодні спільно відзначають День румунської мови. Для Києва це прояв важливості захисту мовної ідентичності національних меншин. В Україні близько 400 населених пунктів, де щонайменше 10% жителів розмовляють румунською мовою.
3: Наш

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.
11: Йо!

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
5: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ваше радіо.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Друзі, це був Вельбой і Парфенюк в ефірі нашого радіо. Але якщо Парфенюка ми хоча б інколи з вами бачимо тут в студії, він інколи приходить для презентації нових робіт своїх, то от Вельбоя ми вже давненько не бачили, вже давненько, звичайно, з ним не спілкувалися. Проте ми знаємо, що він випускає свої нові роботи, і я вам частенько про це тут в ефірі нашого радіо кажу. Але, знову ж таки, трішечки зацікавило взагалі і нас, ну і вас, сподіваюся, задавалися ви такими думками, де ж Вельбой, що не так, і, звичайно, де він зараз живе і так далі. Виявляється, в нього були проблеми, він трішечки був в реабілітаційному центрі, і він жив у Києві, але останнім часом він перебрався все-таки до Одеси, тепер живе там, і своє рішення він пояснив тим, що столиця стала дуже метушливою, от морське місто подарувало йому внутрішній баланс і спокій. Він також зазначив, що свідомо відмовився від активного життя з розвагами та тусовками і сказав, що його серце вільне. Тому, друзі, бажаємо Вельбою тільки всього найкращого в цьому житті, знову ж таки продовжувати творити, робити все, аби його творчість знову була популярна, класна і ми могли її слухати. Ну і на цій прекрасній ноті давайте з вами все-таки почуємось буквально за 10 хвилин. Далі у нас Віка Нова з роботою «Звабила», Макс Барських «Береги» та «Чи в місця». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім традиційно, як і завжди, ми з вами знову почуємось для того, щоб поговорити.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красота, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: чекала.
1: Друзі, це була, не скажу, що новинка, але все-таки Чів з роботою місця в ефірі нашого радіо. І, відповідно, цю пісню він випустив вже після свого туру, вже після відпочинку, після цього туру. І тепер ми маємо з вами от таку повноцінну прекрасну роботу, яка продовжує збирати шанувальників. Але ж, друзі, ми з вами, я дуже сподіваюся, що є шанувальниками завершення робочого дня, тому все це, звичайно, зовсім скоро буде. Але о 17-й, перш за все, хочу вам нагадати про те, що не пропустіть черговий випуск новин, ну а відразу після нього прогноз погоди, щоб знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра і як одягатися. Літо поки що нас ще бавить своєю чудовою температурою і погодою, тому нехай і осінь така сама буде. Останній день літа у нас з вами, тому, друзі, проведжаємо його тільки з гарним, хорошим настроєм, а я, Таня Малініна, також буду підтримувати той самий хороший настрій до 18-ї разом із вами, тож в наступній годині ми ще точно почуємось.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Дроном по автівці із дітьми у Золочеві на Харківщині поцілили росіяни. У трьохрічного хлопчика та семирічної дівчинки гостра реакція на стрес. Батьки не постраждали. Малешу на місці оглянули медики і надали потрібну допомогу. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві та столичному регіоні. Розганятися не варто. На дороги повернулися автівки-фантоми. Поки що їх три. Такі транспортні засоби без знаків розпізнавання автоматично фіксують перевищення швидкості, не зупиняючи автівку. Невдовзі фантоми виїдуть і на шляхи інших регіонів. Перші такі машини з'явилися на наших дорогах до Великої війни. Але пропрацювали недовго, завадило повномасштабне вторгнення росіян. Далі про діджиталізацію. Мінохорони здоров'я нагадує про доступні кожному цифрові сервіси. Онлайн обрати можна сімейного лікаря, подати декларацію, отримати електронний рецепт, а ще перевірити вартість ліків і оформити послугу «Е-малятко». Цифровізація прибирає із процесу те, що раніше забирало час. Папери, черги, дублювання даних і зайві звернення, додають у відомстві. І про освіту. Стало відомо, коли вступники, зараховані на контракт, почнуть отримувати гранти від держави на навчання. З 15 вересня. А нагадає Дія, сповіщення про гранти надходитимуть до 25 жовтня. І наостанок про особливі дзвінки. Обігові пам'ятні монети, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областях, ввів в обіг Нацбанк. Дзвінки продовження серії «Ми сильні, ми разом». Вона присвячена єдності України. На монетах відтворено карту нашої країни і самі регіони. Номінал – 10 гривень. Загалом викарбували 4 мільйони штук.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.

0: на нашому радіо.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же тим.
4: Моя дама, біда дама.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: Все це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.

0: Роцетал від алергії красота, роцетали глажу за простокота, і не боюсь, як пухнесе, роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно – плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум – плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря – від 26 до 28 із позначкою «плюс».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Вранці понеділок наш з вами триває, і як би сумно не було, але нагадаю вам про те, що це останній понеділок цього чудового літа, яке промайнуло дуже швидко. Але давайте з вами все одно насолодимось ним і побудуємо цікаві плани на вечір. Проте, друзі, давайте знайдемо й хорошу нову пісню на цей вечір. Тож якось ми з вами пропустили те, що Олександр Пономарьов випустив новий сингл до Дня Незалежності України. Офіційно презентував емоційну композицію під назвою «Ти з України». Цей трек став не просто черговою музичною прем'єрою в репертуарі виконавця, а справжнім маніфестом єдності. Там доволі цікава історія написання пісні, бо, як каже сам артист, вона писалася на очах всіх шанувальників, тож слухайте. А ми з вами, як і завжди, зустрінемось за 10 хвилин і завершимо робочий день.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
5: А цілі перетисому будуть відповідати 2026 року. Деталі на ЦУМ.ua. Оксфорд
6: Медикал. 204-40-40.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Отже, друзі, на сьогодні з нашими з вами розмовами закінчено, бо робочий день вже також завершується. Проте не забувайте, що кожного дня ми, ведучі нашого радіо, стоїмо на варті вашого хорошого настрою, ну і, звичайно, підтримуємо один одного. Тому нагадаю, що завтра я, Таня Малініна, вже буду чекати вас тут в ефірі відразу після шоу «Ранковий двіж» з 11 до 18. А поки я бажаю вам хорошого, тихого і спокійного вечора, без тривог, і кажу бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.

0: У всій красі, стріт-біт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок, тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе, нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про безпеку у школах. Не влаштовувати цьогоріч урочистих лінійок навчальні заклади закликали в офісі освітнього омбудсмена. Це може бути небезпечно. Росіяни атак не припиняють, а якщо станеться щось лихе під час урочистостей, швидко і безпечно евакуювати дітей із відкритої території буде складно. Формат має бути таким, що мінімізує ризики, додали в офісі. До речі, у Полтаві перші дзвоники вже подекуди пролунали. А завтра у дітей перший день навчання. У Києві на тлі посилення російських атак упродовж тижня працюватимуть в очно-дистанційному форматі. І про ворожі атаки. По Запоріжжю сьогодні вдень дронами ударили окупанти, травмували 6 людей. І ще про 4 поранених відомо у Сумах. А ось киян попереджають про дим від пожеж у Бучанському районі. Ворог там поцілив по складах. Водночас у Рівному встановлюють обставини сьогоднішнього вибуху у райвідділку поліції. Загинув правоохоронець, ще 3 поранено. Далі про негоду. Парасолі завтра згодяться жителям західних регіонів Вінниччини та Житомирщини. Грози віщують синоптики упродовж дня. Наприкінці тижня задощить по всій країні і похолодніше. І про юдейський Новий рік. Особливий режим руху запроваджують в Умані на Черкащині з 4 вересня. Місто, яке щороку прийматиме паломників-хасидів. А заходи пов'язані з безпекою. Зокрема, на вулицях діятиме посилений контрольно-пропускний режим. Юдейський Новий рік цьогоріч 11-13 вересня. І наостанок «Укрпошта» долучається до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн». Береться доправляти свідоцтва у десятки країн світу, зокрема і європейських. А розпочнуть від завтра. Назву першої країни-отримувачки поки що не називають.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року один день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: МРТ, КТ, рентген без черг.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наше.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно – плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум – плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря – від 26 до 28 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
5: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
4: Легендарний потяг.
6: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
4: Легендарна країна.
6: Зі святом найкраща країна у світі.
4: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
15: Наше радіо.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас узветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
8: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів «Метрошеф», «Аро», «Ланзал» та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на «Метро.ua».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
13: Наше радіо.
14: Росла в сад.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: шоу, Трей.
1: Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
3: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
2: Легендарний потяг.
4: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
2: Легендарна країна.
4: Зі святом найкраща країна у світі.
2: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
5: Реклама.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
1: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.

0: наше радио. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Аня Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Спеціальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо.
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Наш

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших».

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.